मृबन्धुनः हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेत। चलो जियो। हरिः ॐ वाम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुसुस्तनो विभ्यषेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जितरान् शकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जितरपितरो भवन्ति मानो अधियारीरिकः।

कार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेवा विद्याबलं दैवलं तदेवा लक्ष्मीपदे तेऽङ्गुस्मरामि लाभस्तेषां धृष्टेषां कृतस्तेषां राजया येषामिन्दिवृष्ट्यां हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोऽधनुर्धरात्रिजीवजीवभूते ध्रुवानि त्रिमतिर्मुमा अनन्या चिन्तयन्तो मा ये जनाः प्रियभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजन यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः विश्वेशं माधुवन्दुण्डिं दण्डवाणीं च भैरवं वन्दे काशीं गुहा गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः प्रार्थना पुरस्कारान् समर्पयामि सङ्कल्पः हस्ते अक्षुता हस्ते गन्धाक्षत द्रव्यं च जलमादाय ओम ओम विष्णोर् विष्णोर् विष्णुः श्रीमद्भगवतो महाभृतस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो निजतीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैव समन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे चेक् रिपब्लिक देशे अन्तर्गते खिल्की ग्रामस्थिते समुपाप्राङ्गणे प्रभवादिषष्टसंवत्सराणामध्ये पराभवनाम्नि संवत्सरे रविदक्षिणायणे महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे मासे शुभे आषाढमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य सप्तम्यां तिथौ अद्य वासरावासरोऽस्तु अद्य सोमवासरान् इन्दुवासरान्वितायां शुभनक्षत्रे हस्तनक्षत्रे कन्यास्ते श्रीचन्द्रे कर्कस्थे श्रीसूर्ये वर्षा ऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे वर्षा ऋतौ कर्कस्थे श्रीदेवराजगुरौ शेषेशगृहे सुहितायितं राजस्थानानि स्थिते तु तत्सु एवं ग्रहगुणगणविषयनुष्ठायां शुपुण्यतिथौ गोत्रोत्पन्नोऽहम् अच्युतगोत्रोत्पन्नस्य परमपूज्यस्वामिवर्यः सर्वेषां भक्तजनानां मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थं लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्ति अर्थं अखिल कुटुंबस्य सहितस्य सपशोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा अपमृत्यु परिहार द्वारा आयुः आरोग्यता सिद्धि अर्थं मम जन्मराशेः अखिल कुटुंबस्य वा जन्मराशेः सकाशात् ये केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टमद्वादशस्थानस्थित क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वम् अरिष्ट तद्विनाशद्वारा एकादशस्थानस्थितवत् शुभफल प्राप्ति अर्थम् आदित्यादि नवग्रहाणाम् अनुकूलता सिद्धि अर्थम् इन्द्रादि दशदिक्पाल प्रसन्नार्थे सिद्धि अर्थम् आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उप शमन अर्थम् मम सर्वेषां भक्तजनानां उत्तरोत्तर आरोग्यता सिद्धि गुरुभक्ति प्राप्ति अर्थं मम सर्वेषां विश्व अखिल भारतवर्षाणां आश्रममध्ये सर्वेषां जनानां उत्तरोत्तर मैत्रीभाव करुणाभाव सद्विचाराणां प्राप्ति अनुकूलता अर्थम् उत्तरोत्तर भवानी शंकर महारुद्र देवतानां सद्भक्ति प्राप्ति अर्थम् उत्तरोत्तर गुरुनिष्ठा प्राप्ति अर्थम् अद्य दिने इन्दुवासरान् सोमवासरान् उपलक्षे यथाशक्ति षडङ्ग

अभिषेक कर्मणि सर्वेषां भक्तजनानां समुपार्श्वे जल दुग्ध मिश्रित जलधाराभिः नानाविध जलमिश्रित दुग्धधाराभिः सर्वेषां मण्डलसमूहवासीनां अद्य दिने स्फटिकमहेश्वर शिवपरिवार पूजनं अर्चनं अहं करिष्ये गणपतिं पूजनं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शुभसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु सूर्यपूजनं

मन्किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयपदं ममत्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमतनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुरयक्षाप्रलयकृत्

ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पैः देवतायुं नमस्ताभ्याम् आत्मनं गुरु प्रचालिस्वाडमडेत ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेकनागं महिमानः सत्यन्तजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओं राजातिराजाय पृथय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शृणु ददातु कुबीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रप्रियायशा सार्वभौमः सार्वाक्षान्तात्प्रारदात्पृथिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराडितप्रेतश्लोको लिखितो मृतापरिवेष्टारो मृतस्य वसङ्गृह्यावक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवासभासद इति ओम्मा विश्वपदचक्रुरुद्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद्विश्वतस्पाद सम्भाव्यान् दमति सम्भद्रद्या वा भूमिजनयन् देव एकः ओम एकदन्दाय विद्महे करुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तद्भृगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त